0: རང ཐོན ཁོང པུ ཁོང རེ དར གལ དོ དམ ཅི ཅུབ ཅིབ ཅིབ ཅི ངན ཁར ལོམ ཐན ཅི དང ཤི མར ན དང ཅི མིལ དང སམ ལོ ཅི རིབ ཤི
1: ཤུ ནས ཤང ཆིན ནང ཁལ ཅི སང ཅིར གོར ལ སང ཅི གོན ད ལོ ནི ཚོ ལ ཅི གལམ ལམ ཐག ཡོང སར ཁ ཐོང ཤི ནས ལོང ཉི ཁ ཁོར ལ ཡི ནས ད ཅིག པེ ཚི ཉེར གན ཉི ནས ཚོ ལ ཅི གལམ ཉང ཏུ བ ཅན ཅིན དར ཕལ ཏུང ཡི བུ ཅིག མིལ ཚོང དེ སལང དེ ཚོ ཡིན ཀྲུང གོ བཟོ Sola chigilman zikchinan gochi chanchunga, chanchu yuanba amin. Yungzhib kanga zhuzhinjia, gana jikchuk sikirwi, songyong fudangay. Zhongguo wuzhuzhin langa yuanshi. Sola chigilman zikchinjia, jichib guandum buye, guandum huone, luchuan fangyijia, hitzikwiri. Xiangqin tangay shujie, xiangqin mangchine, jinli ayun thangkanga zhuzhin wuxiu yundangay. Mamangan nini cikbara, zomzhig ayun thangkanga ayunay. 实际方面这些不尊重吧陈志中国教育科学习近平的错才有公司当初书记原版的马克等不王进书记从的是不是马斯拉当时的相亲等书记原版深圳劳动传记关子皮怂恿服务业黑色能学习的让你来落这个企业各位国家等领皮的错了习近平的这些学不了咱这个关子不见干可完了另一个呢责不尽的干这个企业 ཁོ ཁོ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ tuwa darplip xe ba dangan. Dirib sarwe, jigalima bichin tui piji jia talim chule, piji sarwan jokbara yil chif dambu yu le. Lu chuan fengge demzil shitsik nang xe giri. Lu dhari, nga dangan zikshin ba chaman bama, nyam da gangjong sa huang li jif yu jingan. Jigalima zoshin jia, chemsira yang ni fjar daf jimba dangan. Tsam tin ran song dangan, zi jaf jimbi, tsula jigalima nyangstu jimba dili. Tsula jigalima lantika yung sa khashtung xibi, lu ni xe jingan. Jilai qiushtung saka kualima gengri yungsin tianxing. Khashtung tsamchil meybri, diribja wzuchini mungfshik lanwin, tenzil ji lanwin, darji ji lanwin jirla. Jinchil meybri, mamangla vdeshchil jimbadang, marigam tenzil, tansim fdanlang yungri gilxi vlaml zavadili. Jiglam lomtin yungji, tsula jiglam ji nyangtubla tovjung dungsibshini, jiglam ji bichim tui piji ji talim sirwir,
2: 吴秀军就不学习了。初的这个人呢，中间工程等级，中间某某栏过程的分别，拉亲戚下学人呢。他不得，没得的，你这真巴登啊！送学别，才学等冷错，老可不直接认为，但是你这多认真嘞。他那么说人，不必学巴登啊。第二不说人，习近就巴了。这些不就习近平姐，从我们家小儿东边，冷下个亲爹，那位老不等人们结果呢？ ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས Jinchil mebri, cancil sartul jejigdang, bichin tui piji jia, gilipshil sarwa, gilhung shini. Zhonghua marga jimtun sukhban zikchim shibri, hintun shidi. Mengla, vdeshchil vjimbi, jilin sarwa vjini. Ngan kripobi, vjotsila vjongtub shidi. Chosim vdambu dang, nijib hunsun jia, guntub sarwa bi. Zhenghi ba dang, zesim yoba. Nijib zunbi mbatub jia nyamjir jia, labchin nyangtub jinzin darpil dongi chule, jinsur mbatsun dang.
1: 花布能等就皮的，中间一家等了不见家，从我能领家，用那么十万只鸡。劳动穿起皮的，他们在人们村的呢，跨了家，年轻人们家是不等的，娘儿都家都不和习俗学别，三路这里村的是根本没事嘞。这个的，俺吃等的，领个呢，把村家跟那些的不对，各种各种种的这里。我总算十二能力，他们十二学不
2: ང་ཅིག་ཅིག་ཕུ་ཅིག་སྐྱིན་པིན་ཅིག་ནབ་ཏུན་ན་གོང་དོང་གལ་ཅིག་ནས་ལོབ་ཏེན་གི་མེན་ནག་ལག་ཏེ་ལ་དོན་ཆུབ་ཅིག་གི་ལ། Samjit Tawa Yangtakia, Jongkil Jatan of Jenja, Tsongun Lagalina, Gendel Tongi Batanga. Sola Chalam Yartova Jinzin Tanga, Tapas Tongi Chule, a Jakub Ja, Jankum Danger Jagger of Jan Batanga. Chosum Tambi, Jonghui Chemzulja, Songshu Papi. So Chalam Yartova Jinzin Tanga, Tapas Tongi Chule, Pitsun Toy Pijala, Nichel Piebre, Stanlang a Jangchu Piegi. Dovka Chita Dinia, Tony Nibja, Yangster Yapatanga, Serran Yamia. Ajangduk siluwa nyam chikta pijin duwara gandil tonggi. Sola chiklam nyangtuwa jinzin tanga darpil tonggi chule jinchil mebara amangcov derchila gongta bini. Marga sosia tamungge tanjil batab tanga tamungge darji pijim yungara gablib shidi. Zhongge likja tanglub jenja tsohmun chaliya mbapin duwara shijia harli chiban yunggi. Chanchi fijiri, mamang nyanay chakpar jia namyang gancha tangtab langni dirubja gaja chenpo zhukhkanga. Zorjing Yamshil Jia Malak Rangjin Jia Jijir La Gendil Dengsib Dengwa Deng. Chuyong Jia Tunglim La Gengzik Ni. Dirib Jia Yudun Deng Dambur Bri Ni. Malak Deng Dambi Gu Ni. Kualim Zikchen Lorji Jia Batub Dambji La Ngundum Shi Di. Ngarli Lakhbri Cola Shiglim Yangshtuwa Jinzin Deng Darpil Dungwa Deng. Jinkim Songshub Deng Mergim Tenji La. Zhongsiwa Chuyong Ni Darpil Jia Jigdab Di Ni. Rigdin Mengjin Zikchen Deng Tansim Jishchong Shi Di. Shugo Yong Ni. Торгнга тангрып жинан зэгчим шэпи хуэри сэрва цэнгулп шиди. Жакоба тобдэн зэгчин тэнгэ мэргэв жадар жа жажаг лапчин тэлэ нянртуб жа гэлхэ чэнбу чигдабда ги. Ванчин шэп шэгири. Жакоба чиглам дэцхо чи чиглам шару донбэ чичип шуча шичин пинча чэнкулн зэптон гэлчин чэ гунтуна лэгфтар дончуб шини. Нэхэ чэнбэ цола чиглам нянртуб жэнзэн дарпл дунга дэнгэ. Цола чиглам зэгчин линьер жа нямнюнга жадум саму шиди. Нарве, замның зерсунча, торгың жығылыма додым ұзыңудыңа, көпчүл лықпушіне. Мөмтілді, цонхүндіға өзіңнеча, нямныйла хымтанды. Джунге жығылым жүйір пейжіча, лығылын сұрыр сонжыл пшіне. Цо жығылым нянтубча, деріп сарве, нөңіңа, жінчіл мепрфзалды. Жығылымча, луңе чангуб жуңаве, бейсін тойы пелжидыңа. Дыңырып жынан зіктім шепе, намба сарва, бабе дуги. Жыңмыл цамбры. Sola Chiglam Gongsi Fjinyir Wasirba, Liwen Xindang. Zhongke Zuchin Langa Yuanshi, Wu Tianyi. Wujunga Dengay Zhizhuk Buye Buzhang Yuanba, Go Hua. Zhongke Chiglam Cola Dechua Caiyu Gongsi, Markang Degbu, Li Fen. Conab Kla Dengay Shuji, Li Qingmin. Chiglam Toblang Dengbi Tohun Qimu Renbi, Torim Zogulba, Li Zhenpin. Zhongke Nianshi Zomri Cobi Cusu, Xujian. Bejina Njimzil Thubchina Markis Rangil Thublanga Dengay Shujia, Tianyunji. Na Gormo Zhongchira Dengla Rao Zhongzilja Dengay Shujia, Bama Dorji. Zhongke Chiglamam Cola Dechua Caiyu Gongsi, Minkur Kalowa, Sonam Gengchabji Jia Damshili. Jodum Shiegi Chambri, Jodum Zhizhuk Miantung, Rolum Shiba Dengwa Deng. Na Chung Dongli Rami, Cola Chiglam Zikshin Deng, Konyir Shibar Shibia, Honrib Ba Deng, Hontun Tichibla, Meduk Pengni, Gindalshi. На чонг жуэнна лхума дэнгэ, цула шиглэм жа на жуэн либзуэй тэцэв жи, ням жигдэ, куалэм дам жав жигэ. Шанчин жэн гуэчэлэ, гумбу жахи дэнгэ, лиг чи фанэ, ян фэн чунэ, жан чин гэнэ, ван дан нэнэ, бай гу, жу шан фэнэ, цо жуэнэ, ли шэн ли, сун бу хэб жи, жигмэл цунда шигэ. Чонг ян гэм жуэлэ буэ дэнгэ, бэнда шанчин жэм жуэлэн гуэчэлэ. Jiliyong Sani Susi, Jiglam Lirga Zashib Jingul Deng, Canshib, Zishan Dekka Tichiba, Yunglik Bidi, Rigni Di Tichiba, Xiangqin Deng, Jola Zhongyi Qimbu Yunba, Jola Zhongqir Deng Kile, Xiangqin Jia Tatuk Likun, Mangchuk Tukbi Zanzig, Xiangqin Jia Kongstuk Kili Deng, Zhongqir Deng Kil Susi, Deng Zhizhuk Buye, Gankir Lomtim Ji, Vigimu Tsongdar Shige.
0: Ata chigbi chi nirgini na, Tsorungun Xiangqin Dangwi Shujie Wushu Junjin Guanzim Shi di, Xiangqin Dangwi Rianyayun Lankanga Jinzhu di. Tsoktonib Chichib Shujie Xi Jinping Ji Shandong Degzhigri Toshib Nangkabji Xongshil Gachingar Gondon Na Yerzhugudang Lhobjong Shi Badang. Samjik Da Wa Yangtang Zig Badang Lakhtarib Shi Bi, Lhobjong Lhobsi Dagtarib Jigri Lar Jinnam Janji Shimjig Dang Gendalib Dang Ni, Jiyulub Sha Wara Guadrib Shi. Jinzhu Li Nanjib Dandu na, Chichib Shuji Xi Jinping Ji Shandong Degzhigri Toshib Nangwara, Xiangwa Dongshir Mangwara Zesim Samu Jangni Tichilag Nangwadi na, Xiangxim Xiaowra Yengi Ni Zibtung Nangwajigin la, 当用及生产大瓦样等这个巴当啊，乐得些比索尼姆单比投诉些讲言呢。这就是及习近平及山东德州这多少能够及松懈的感情个共同来推动他心当啊，乐得那么些巴当啊，从容及同意当松懈的些的，俺们那连续准备出及生产大瓦样等这个巴当啊，乐得些巴。新二奶的泡呢，俺们最多你一个包着泡就些的，学习了让这个当啊，和你们让这个来，我古董他这个东西呢。也能接口我这样的当年你把做给。口出的感送学比出的这个电这个节恰似的感成特殊的可能。这个团结了当真的一个不学的诺那个当我这个七个七年张四的我次做过前顿团里那个报纸的。北京团一个你是江都接的详细的团队学的团队整个。业务当中比出的这个林层当这个当比中心组成了跟着了当这个团发当车动作成绩娘用头中等为去了当时些吧。当这个里顿节和人们接种了内车的等而家去荣中忙出去内车的那里有点起的单比错案把比正给。真错的单独呢头中头速比为成了想起人比过去了参考数字得特的乐趣下节的林根的感情的罪孽。想起人问题人把数字当上这个节得特的几个这个难目等但这个些不是回顿的各车的些我的盘中往事的浪有了。习近平及党这个共八党甚至大瓦样党这个八党乐得下级国际接触书记习近平及有些的感情党所以你们单比乐得的人中托门的个国你托不中党三个这个国安联邦局心里托不下的就是那个这个的跟着了东西这个特别这个些和切了东八党第一次进场这个那当不了那个吧那顿王室的将那么个吧干这当不了可瓦党国东来看通吧这顿来可能就是的把那顿几个这个套现八档几个这个那两天吧盘着同胞界来干练习给而我们就记得这个这个来同情是的盲族界三级的全部都比是干的档把那顿特殊的年龄他们来说用的练习的些八档过了几个进这个档把盲盘的下去的客户的短期的下级的总之的心里盲盲盲族来哪里出的八档而个特别练习的真给政治委员会和七六同发党恰空所谓和那顿得到几个这个党向七年级人不如单身级李顿克和松志的单子下级的跟着了同发得到了继续忘记了和那顿级协助的盘子级协助党培级级协助的这个刚才不行的罗人强国的中央委员国一个不行的做不能你把做给这组的大动短的个人得了我想这个事
2: 但这个被青年跟你接公布了从我想起来，从中期来等啊等啊，中期始终给组织批发等啊。马前十个金子等啊，马总这个年大不了东家，就顿了所银币。你是当年这个年，从我想起家大概存了嘛，啊，这了就是底钱等啊。马前等不，钱在边从后家，啊，这个年过些过大不了吧？从中期家累死了点年年，啊，你是别人过咱们。想起就我吃了王大南等啊，我那这边可人数厉害呢。陈杰为杰我是在过去的。你为论的这个人了从何中期杰习近平杰人的公法乐得的短去的那么许的。从我相亲等啊等啊相亲始终的我吃了单笔我。杰不杰杰克米克的你也真杰的但不让我把等啊。阿妈杰杰克米克克兰就真能啊阿人格能的你相立等啊立子来阿这个你也过来从立看守杰娘杰等是不特别的跟着等别。阿妈总这个你姐啥真让不进去碰见等啊啥都来让不进去脾气出来第二个三位咱们等个烂人吃药嘞。从我想请家大概从了嘛而这了一次地勤呢阿妈总这个你全用你连同这边都会搞清晰等啊。阿妈去就去中期了咱们都有几里等啊娘们等是不得动啊等啊。娘们脾气用啊我们就这边这什么搞清晰呢。大同家学过的阿妈总这个你别特别把等啊。健康起来，忙些些吧。啊，这个你等一过来，娘们他们都些吧，就是的。妈亲爸爸就接健康送修等啊，别从腿皮子接，接了口他皮等啊，单不么接你。想请我接，接不接健康一过来你接，看见了我们就进来，你去有个跟着了动啊等啊。妈亲就接中气等娘们，健康一过来就来真吧。妈亲，咱们就来他们托一不些吧，就是的。我动出也，妈总这个你来，第二个事儿问侬啊。二里，你这个单边，俺早怎么出来就有了？
0: 俺在这个比青年的给你呢， Zorong Shangqin na marib jim ra semkru shebi shawi ayun tankang ga nirtong nirtigli. Ajo na lochong ga tanga lorji la lhobjong shebi.

0: 통티뇽 위에 담스라랑가
1: 年困难把当地当时不能干些比产品能特，比村托运培吉拉点的中国环球人等的脚本内吃的些把的就不下来。环球的雷多呢，等等的家口接，特别雷多是一把当。环球的雷多呢，那个不是直接呢，等个杰斯的兄弟杰林跟个亲戚一样。等个出去呢，直接比村的，农村的习近平所向人比当中央给，等用等个杰林家里个首席慢慢拉，停止等个内吃些的。换个的切切切，唔等就是呢。 年卡等战争阿拉等阿人不，你等起卡台巴日些。等个环球的雷顿拉，他不去吃人过等，这个吃人过吃些吧，阿坚持买不着节气等阿等。等个环球的雷顿拉过吃别这个说等，减速没他你提成的等时的。中个环球的多些等，餐食多些，学的也学些，给人嘛三八十的天呢。中个里只等人不进去，工作三八皮。
2: 等那当地中国人呢，人家能个团结了人，通过东部，他们给人忙不离个的。
1: 你是东尼尔伢子，如果说咱们钱没几个等，咱们是给人们三万几个才发等的。没人钱，你们这人能团结了人，通过东部，而个是七十三通的干了。换句话说，东部几个拉手，这个七十几个米生的，咱们能个换句话，七十二个你不能发等的。咱们能个换句话，北京这边的北京就吃罗蒙人，他们这边吃什么米生，当你凶的。第二个三万才发呢，中国北京经定成三万才发。伢们这路这城里人，中年给盘弄兄弟。 中国环球企业也能认识别等人们去支付了人人金干了吧？人们就能完成了结了。同理，这支付了领他们比，同款可以个采购结账的松实点。快种可控配给台阶黑不个等，劳动者永不把股市台阶黑不，俺们就用起为。年卡等战争俺们忙不，人们自己把等。配给兄弟家那都能俺们忙不，低头的吃。
2: 而且，肯配给等，解决人员谈肯个，辛苦环球先去肯个先去吧，张林山继续接着。
1: 门不是天不么几个灯，东西是不是还要比？咱们能跟北京这边比，价格七千块钱，配件多你们了，等你们比是干到七万等的。俺老阿等年卡，然后说忙了，这是了兄弟个几年是钱不？俺不想忙牛喂，而家人跟他们几个没人等，全用这个你是绝对不嫌比，他们几个老值。你说俺们比他们几个，你可以不来点呢？中国环球这这种钱不的，门不得得了，俺们等就别给。俺那多呢，第六家人家用了，三六呢，第六家准备用。
2: 你是从今年六月到今年八日，等个出勤交接批准去，中央个环球的雷顿从的通等别上，这就是这习近平给南极谈妥了。白天呢，等个十中接点接连跟嗯等不用了，十中等也没差呢。俺去年不得，等个环球的雷顿那过车不是很难呢，环球的雷顿那六不是周期。
1: 第二
2: 件彭杰切比罗杰金格啥子？我们同习近平说抗议比等中央给，对头的全用等出来要比罗杰让我们进进阶都担心些的。 中国环球配给点，今年三月才比南个个大手续把马事，而今年三月人认证等，而今年三月份吧，而今年三月内头就下进了，立马打算去点开回来，让这些环球配给点单子全部延续南平等的。第二件事，确切说这习近平给三月头等，他觉得而讲多，而关键等年初就去见配给点的些三月头端把等的，配给点的些三月份呢，配给点全用等这里，而且去接过了不行呢。 中国环球的北京托运配件件，银行而且其余南京托交接的那些东西，这些人都觉得很热的，都是不错的。确切说，这习近平给，而且现在买不到三十几个等，结果怎么弄啊？等的，那有三月二十几个呢？配件来，那些东西比三十个三月二十几个买不到呢。罗布金彭杰杰，别人就不等的，空给配件件南北三十多件，确定感情多呢。中国环球的等着不见，他不怎么了，和他们家客户弄啊等的。而我三月三十六三十几等，通电彭杰杰不等的。
1: 空给北京托运配件件，另一个作物了。当时南木晓得，业务当不等你，别是团结你，你就你是进配件东西也送我。配件件，第二个三月，解决节能个，你有三月等个，你这个三月是个的。确切说这习近平给三月都单笔过呢，配件当不等就拉行动些品，他不去接工把感情得不到呢，不等就接南北三月来点呢，配件接南北三月跟送些给把多呢。那些三月等三六三月，他不接三月，他不等个把脾气。
3: 用这个三十多来点呢，中国环球的配件件，六零三十多来，你吃不起。清华托聘的中国配件，吃人过了，甚至肯个经理院长员吧，等于就是一个人。等个出勤交接比成的，农村的习近平所向人比等中央给环球的前日来认证等，等证些次接收的等时的。俺在环球的配件是该可等拆个，环球的除了拆边，认同三万等，那都能三万，低的来打手些呢，低头的他不去动吧一天。 等给环球制作配件来过程些比你把等七次，坚持买不着，坚持等时的。
0: ལག ལེན ཁྲོད དེ ཞིས ཅིན ཕིང གི དཔལ འབྱོར དགོངས པ གྲུབ པ དང དེ ནི ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོ བཅུ པའི ཚུན དུ ཀྲུང གོས དཔལ འབྱོར ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ པའི ཐམ ཆོག གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཕེ ཅིན ལས ཁ བྱང དོན ལ ཇི བཞིན དེ རྩོམ ཡིག ཅིག ཡིན ལོ ངོ བཅུ ལྷག གི རང ཁྱོན ཡོངས ནས ཇི བཞིན ས ཕུལ བྱེད པར མུ མཐུད ལ སྐུལ འདེད བཏང སྟེ དཔལ འབྱོར གྲུབ ཇི བཞིན
1: Хуанжур Джакоб Чембони, Хуанжур Тобден Джакоб Чешуксов Чопер, Рнио Танг, Лахса Чехманжев Танг. Джайон Чичер Чечомра Чемун Зичендла, Шкендлак Тансов Танги, Джачун Хаджин Чемви, Чомри Лахчан Домпл Ганлупси. Чечен Тови Цанцел Ранци Рамбл, Рженчом Шите, Пейджи Чарангел Ранча, Ранничел Лахта Тамбрубзун. Рженчел Мепер Тогел Сарви Шоксов Чоте, Джонку Хуанжур Пейджи Чешпицел Танг, Личул, Ргахив Чилан, Понжир Саму Шун.
0: Чуштан Танг Саштан Ни Хуайон Вар. Сарту Ланваже, Джонкия, Нецла Сарва, Аджин Мача Бракол. Ягаутия Цанцела, Ниха, Нили, Джанбура, Сунджуни, Муви, Чунгила, Уанджиршиди, Замлан Хивши, Тонхан, Санзикчи, Чавджиршиби, Замлан Сарту Лутунджанча, Анрамчол. Джонку, Ништон Чинили, Ан Суржибани, Ништон Ярнали, Ан Джаварпара.
1: Цанцела Сарту Чи Тонли Рампурда, Кетавшити, Спесар Тонши Нихим, Джонни Ранчаба. Ханджижа, Лохи Семджи Марни, Лока Чапчин, Джадук Сарва Хиртовшун. Лог тухчик тахпи тонзи рентанг лобчел хакаран пачир дахчин паре. Ржакхв логча ханчиг лондон гонси, пейджин чангул буи чужин вучин чейвшачире. Ништун чагни лор нарджис, лог тухчик тонзи рентанг дэ, чечи вжел сочин че взочин лиргилип шунва танг. Кентаг бандаб чейчиг танг, рзинжир золип зобжин цамак суугин. Даркв логжин хнелимаан пошиг мэтв ргни танг, тонцур ргни, чангих сурикштаби тонли чесуг сарва бчел хакав шоксав чуады.
0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི Джачи Сарсам Лан, Шанган Дан, Омен, Гуандон Цуку Чемия, Галхюн Джон Кун Чен, Нечен Ниба Нарли Чилла, Шанхер Дан Хуйчил, Навчил Суо Калкун Манджави, Арангиджа Чашчин Лажинни, Пейджиджа Тавламан Джоньер Гив Джелакса Данште, Калкун Танжур Пейджиджа Джачи Армучи, Харнава Панцина Рухчур Дан, Гамцу Нямгл Шиди, Чацила Нарли Туби Гунджила Дани, Пейзил Туби Пейджиджа Гани Сарва Дан, Гимцин Сарва Чен. Арангми Ньюцун Цушта Кал Нирсам, Карлу Невшинга Уи Джиса Чабрши. Шуга Чангби Манштаг Макулбар, Джоцум Дия Джаку Ачавара Джавчел. Джачи Ламчик Нямчин Джа Пицу Туви Пейджи Ла Шканда Дандаг Дангни, Джаку Данг Сакл Сушчик Ла Арангми Ньюцунга Джичул Нирвшинши. Джонгия Чомра Чеми Замнан Хуанджур Парнун Ла Гилхи Лагбу Цал. Джангчу Джа Ламву Арджачи Шан Джудам Ла Матамел.
1: Шкава Агдон Гивси Ти Джинчил Мепрен Дуншук Са Тогилбши. 中国这个间接执政前部队，乌鲁木齐习近平说抗议比当个中央个内政路的，北京统一平级级蓝委级队，来往的车车和龙哥九日等你，然而为用自己的单笔，马红比说说中意。年宽寒季，长美广东两班的北京统一平级来等你，中国环球等等脚步内车继续把队赢了。年宽南巴，地区级个给大同级刚中三十来层同层的人去过，来层的中中把客户人坐等，中中干客户说那么才让当花分家，大客户不许落。
2: Чечив таркалуа гангчаг царангдан сонам рэнчин гин, хэвэг сэн цу тан мэпэм гонбу ни чи чэчэг нянлам та джон байин, тангар жимий лэцэн нэн а цул харин жил, тавдэму.

参公等，我准嘛先去接家的次哟。啊，南巴店呢，南开样子称为该是接大娃能人，真把该那个空叔女娃等跟你从。努力先生，阿让你接大姆干的，他不吃个苦力等，终究就是该去个啦，东都给不了麻子，大东前面接娃等。за ди семчил сулаң си чигиму ойнчин дэтэки ки лоштин гермиче тамчала ойонгыл пызамын машун вор харангниче мати кэнгу харангнил царлун шунси майм затангчэтэн бацийу